Көрі кеңеші кардинал Пьер Батиста Пьезабалланың имзасы білен илан қылған баянатыда бұл әкәне чоңғыр ғазап ә шәрсіз әйіпләш позициясы білен қаршы алыдығалығыны жәкарлады. Кеңеш бұл қылмышланың пәкәтла дини жәйтікі бір ақарат болыплы қамастын, бәлкі башқыланың ізі төрметіке қылынған әйгір зәрбі боғалығыны көстіп бердіған бір әхлақи мағлубиет екенлігіні тәкітледі. Оның башқа дүниенің әрқайсы жайлардегі 150-ден артық яхуди рәһбірімі бұл қылмышны Құданың намыны бұлғаш деп атап, христиан дүниесінен кешірім сұралған бір хитапнама илан қалды. Ланкастер университетінің профессоры Амалиндо Месра отыр шерихті дауымнышу атқан тоқынышлады әң иғыр үйікіні ажыз христиан жамаатларының көтіру атқалықығы дыққат тартты. Христиан дини дүнияға кәген бұл топырақлада қадими ибадатханала вә символланың вайран қылнышыны дүния жамаатчілік үшін иғыр бір йоқытыш деп атаған Месра дөлетлерінің бұл мәдениет мұрастарыны қоғдаш жәеттіке қануни вә әхлақи мәжбуриетлеріні яны бір қадым әскертті. Исраилияның дини сорылағы тұтқан позициясы Дибел вә Ярун кәнтілерді тіхім ашқары намайын болмақта. Ярундікі бір католик ибадатханысығы еткізілген зиянны итирап қылған Исраилия армиясы бинаның дини бір бәлгісі йоқлығыны дәва қылыш арқылық мәсулиеттін қетшіқы орынды. Бірақ католик күчір мәркезінің модері Абду Абу Касым бұл биналаның әрби базамыз бәлкі тінішлік вә мағарып мәркезлері екенлігіні тәкітлеп армияның өзіні ақылышыны кәскін рәт қалды. Райондагы дәхлі тәрүзілі пәкәт бола білілі чәкілініп қамайды. 2025 жылы июль айында Ғазадагы бірден-бір католик чиркауы болған Мұқаддас Айлы чиркауының қорасыға қылынған хұжымда пұхрала иғыры талапетке ұшырған. Шындақла райондагы әң қадими чиркауының бірі болған Әзіз Поспирос чиркауымы дәл пұхрала ойырды панахынып атқан бір пейтті хұжымланың нишаны қайланған. Мұндақ мисалланы яны көптеп көрсетуш мүмкін. Дини әркелік салық мәлімат мәркезінің мәліматығы қарғанда, пәкәт 2025 елінің өзіділі Исраилияда христиан аппаратлары вә символларыны зәрбі объекті қылған 181 қатымлық паракендішілік вәкәсі қатырленген болып, 2026 елінің дәстәкі үшейді бұл санғы яны 44 яңа вәке қошылған. Исраилия өзімі тәрәп оған 1954 елдеке құраллық тоқыныш әхваларда мәдениет мәрәстеріні қоғдаш тоғырысыдеке ғағы келешімі, дини вә мәдениет байлықларға қастиян зиян еткізішіне ашқары чекілейді. Мұтахасыслы көз бойамчылық үшілі берілген еніп қамақ жазаларының вә қаліплашқан кәчірім сұрашланың келешімді бәлгіленген рәсми қануни жазаларының орынына қәтті басалмағалығыны білдірмәкті. Профессор Месра Бірлешкен Дөлетлі Маарып, Пән вә мәдениет тәшкілаты ЮНЕСКО тәрпідің инсаниетнің ортақ мирасы сүптеді қобыл қылынған бұл биналаның йоқ қылынышыны әхлақи вә инсани жинайет деп атады. Дибел кентінің Исраилияның тарқақлаштырыш бойрықыдың мұстасына қылынған бір район болышыға қарамай ұжымға ұшырышы, оқыл дақыл тәрізлінің хаталық түпейілдің юзбәгелігі тоғырысыдегі дәваланы асасыдың йоққы чықармақты. Стефен Сезер зионизмнің асасыда ятқан кемсіш идеясының халқыра сәнді қаттық айыпленіші вә бұныңғы сәбіпчі болған мәсуланың орыс жинайты білен сотылынышы кереклігіне ілгірі сүрмәкті. Ойяны райондегі мұсылман вә христиан жамаатлары арысыдегі әмкарлықның оқыл паршылап идары қылыш тактикаларға қармай, әр қандық вақыттікедің техамо күшекелігіне, көзәткелігіне сөзірігі ілі оқалды. Hürmetlik anlı koçuları, yukarıda Maksus Sehipa namlık programımızdan bu abdilik sanıda Zeynep Jonkar'ın TRT Award için yazgan İsrailli Armiyası'nın mukaddes simbolları kılgan dağlı taruzları ve umumizlik tusağın cezasız kılış ahvali serlevilik makalesini selebeden ortaklaştık. Köngül kuyup tanışıqallıqınla üçün köp rahmet. Aldığımız iki hepte yeni bir temi bilen huzurunladı boğulca hem onlara amallıq yer bolsun.

ясалған вә еңі бәрәңгінің намыға айланған. Яны бүгін біз ішілтіп отқан сөзләмі қодды тавамына қоқшашла өтміштікі мәдениетлерінің үздеріні өзіге мүжәсләмләштіріп кәрмекті. Компьютердің болса, хикая қылышқа арзайдыған өзіге хас бір өтміші бар. Балқан тілдерінің көпіншісі де еңі бәрәңгені бүлдірдіған сөзді компир сөзіге интайын еқін. Мәселен, Македончыда еңі бәрәңге компир деп атылады. Серб, Босния вә Селован тілдерінде кромпир, Кродиячыда кромпир, венгерчыда болса кромпли сөздері еңі бәрәңгені көрсетеді. Мәдениетлер ара алақалар нәтижесінде бұл сөзді түрікшігімі кірген. Бұл интайын табиі бір жәрген. Чүнке біз санап өткен бұл дөлетлі бүгінкі Түркиягі жоғрапилік жәеттін еқін болып, өтмішті Османлы империясының бір партисі еч. Әмі компир сөзінің сәпірі бұның білілі түгімейді. Хош, бұл сөзінің әсі елтізінің герман тілігі беріп тұтшыдығалығына еттісақ немі дейсіз. Герман тілді еңі бәрәңгінің қаршылығы картоппелдір. Әмі Жанубы Германияда еңі бәрәңгі үшін кромбир, кромбирері, яке кромбирері сөзірімі ішілтілуді. Бұл ипаділі ерасты нәшпіті деген мәніні бүлдіруді. Бұл сөздерінің 17 сырының ақырды үзбәген көчілебілін Балқан районығы етіп бағалығы тәқмін қылынуды. Балқанды болса кромпир вә кромпир шәкілді ішілтілішкі башлыған. Балқан түрлерімі бұл құмны қобыл қылып, түрікчігі масташтырған вә Анадолуға іліп кәген. Әмде компирдің қанда қылып бір көжі таамыға айланғанлығы кесек, компир 1990-чы иланың бешеді түрік ашқанысыға қадам қойды вә түнжі болып Анқарада отырғы чықты. О мәзгілләді Еуропады Дохопқы еңі бәрәңгісі аллы бұрын сүйіп істимал қылыныдыған бір тамақ еді. Тонур яке Дохопқыдың шықырылған еңі бәрәңге сәріқ май вә пішлақ білән сонылатты. Анқарада бұныңға пішлақлық колбаса вә рос салатасы қошылды. Стамбулды болса, шыла тәқім өзгүрішкі баштады. Кейін стамбуллық содыгарлы компир білен тонышты ойы, әмі іш шының біленла башынып кәтті. Ола қылмықыл мәзілік емекліклер білен оны тәқімі сарқылаштырып, бүгінкі халетігі кәлтірді. Мәне әмді ішінің ән қызықарлық ерігі кәлдіқ. Азыр сіздің тонырдың еңілі шыққан, сұрты сәл қызарған, чүрік бір еңі бәрәңгені көз алдыңызға кәлтірішіңізді сұраймыз. Отырысыдың ерілген, іші тоз, сәріқ май вә пішлақ білен араластырылып, пиора халтеге кәлтірілген, хошбұрықы дымақы орылып тұрдыған бір еңі бәрәңге. Анды нөвәт ішкі материалыға келеді. Талашыла шүнші көпке, қарар біреш әргізмі асанғы тоқтымайды. Пішлақлық колбаса, тәрхәмәк тұзланмысы, қонақ, рос салатасы, қорымы күріч, қара вә көк зәйтон, пәмидур қиямы, айдари қоқшаш қетқылық мәзілік емекліклі вә әлбәтті пәмидур қиямы білән майонез әң алқышқы ерішкен талашыла қатарыдыңдыр. Хош, сіз компиріңізді қандақ ешіні қалайсыз? Құрметлік аңғаушылар, жоғарыда Түркия көші тағамдары намлық сәйіпіміз бойынша компир хақыда тоқталып өттіқ. Аңғытыш біздің тетіп күріс селәдің. Әміңлаға аш болсын. Көңіл құйып таңшығалықына үшін көп рахмет. Аман болыңыз. Түркияның көші тағамдары.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 22 май жұмға күні. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның юлдызлары программасы білән Түркияның урам ризықлары язмасын тәқдим етербіз.

Мөхтерем тыңлаучылар, Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі топшырулары шушының білән ақырына яқынлашты. Әлеге біз сізнің білән сау болашабыз, эфирда келесі ұшырашуға қадар.